0: پیو بابا سے دیا مائے
1: والی دیا سمائے
0: والی بیٹی اس سمائے
1: میں کیا سمائے
0: کما
1: دی بکھیا سمائے
0: والی بیٹی ماں کو جی سمائے
1: مائے وائے
0: یس یس سر اپ دی اینڈ
1: اف پیو
0: بابا سے دیا مائے او
1: جی سر
0: پی یا وان
1: دی بیٹی دیا سمائے
2: وا سو سمائے
1: او یس سر
0: دیا سر اپ دی اینڈ اف پیو بابا سے دیا مائے
2: دا بون پائے
1: ریک کاو سان دا بابا دا بابا
0: جنا فنیا کو
1: دا دا بون
0: سان دا بابا دا بیٹی مائے او
1: Yes,
0: way.
1: Yes,
0: way.
1: Yes, way. Pray for you, daddy. So how do you pray? Oh God, bless daddy, bless mommy. That's not. When you want to pray, pray and mention what God should do for your daddy. It was not a woman who prayer warrior. Say, daddy, we will do that. And now I do not can say I prayed for you. When be one no one can't deal in C B B so and yeah the obey why cassa for kino for bibi at us to be a tea radio semi faso abon pie no no wash or no objena sam so sembemano he will watch over his work to perform it. Be a best suma piano so best suma no yako.